bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami

Dato' Bung Karno ketika menggelorakan semangat pemuda Indonesia meneruskan revolusi dalam bernegara untuk kuasa Indonesia.